našem programu večeras bit će svi hitovi svih naših pjevača koji su ostavili trag o našoj muzici svi ovih 40 i 50 godina. A večeras i Klangefut, posljednji opraštaj od naše legende, od našega Halida Bešlića. Halid nas je zadužio svim svojim pjesmama da volimo sve ljude. I da se poštujemo među sobom. Hvala Halide na svim tvojim hitovima.

Da, sjećam se, 1981. godine. Neću dijamante. Pjesma koja nas je pratila. Svih ovih 40 i više godina. A i naš prvi susret sa Halidom Beštićem 1993. u Lincu. Onda susret i u Sarajevu. I naše Miljacke.

0: umeću, dijamante, suho zlato, brilijante, ni safire.
1: Posljednji oproštaj od Halida Bešlića. 12. oktobra u 17 sati. Neue Platz, Klagenfurt, Austrija. Te pozivamo se naše građane da odaju počast ovom velikanu koji nas je svojim pjesmama zadužio. Hvala, Halide.

Ja, aj večeras smo naš program preuredili u vremen. Muzički vremeplov. Posvećen našim legendama i posljednje obrešta Halida Vešlića i radio Agora Austrija.

I posljednji oproštaj 12. oktobra u 17 sati Neue Platz Klagenfurt Austrija. Te pozivamo naše građane da se okupu na Neuen Platzu u Klagenfurtu Austrija. I ispratimo našega Halida. Koji nam je ostavio predivne pjesme.

i Halide sa svojim pjesmama ujedinio muzički Balkan, dokazao da se ljudi i sa muzikom možu voljeti. Hvala Halide. Tvoje pjesme će vječito živjeti u nama.

A večera sa nám aj náš generálny sponzor našeg programa Taxi Centrale Klagenfurt Austria 0463 515151, 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 515151, 0563 51 51 51. Taxi Centrale Klagenfurt Austria

I još jedna pjesma o Romaniji. Halid je rođen u naselju Knežina, Sokolac. Romanija. I Halid je pomao u izgradnji džamije u Knežina, Sokolac. Romanija. Halid se odužio Romaniji. Hvala Halide za sve što si učinio za nas i napisao nam i otpjevao ove pjesme. Svih ovih 40 i više godina bio si sa nama. A bit ćeš i dalje. Ove pjesme ostaće i dalje sa nama, svih nas koji smo te volili.

I posljednji oproštaj od našeg Halida Bešlića, 12. oktobra u 17 sati, Neue Platz, Klagenfurt, Austrija. Ne pozivam naše građane da se što više da dođu na skup i da se ti. Neue Platz, Klagenfurt, Austrija. Ne pozivam naše građane da se što više da dođu na skup i da se

Sarajevo hit iz 1990. godine, punih 35 godina. Ova pjesma kao da je juče izašla. Naš Halid Bješlić napisao i ostavio i otpjevao pjesme za nas.

i Klangifuce, oprašta od Halida Bešlića. Subota, 12. oktobar u 17 sati, Noje plac, Klangifut, Austrija.

I Klange Furcija oprašta Hladno Mešića. Subota, 12. oktobar u 17 sati, Noe Plac, Klangefurt, Austrija.

sve ove pjesme je nam je Halid Bešlić ostavio u amanet. Da se sjetimo na njega. I da čuvamo pjesme. Hvala Halide.

0: Ja sem nama večeras i Dragan Nakić, Slovengradec, Slovenija. Pozdrav za sve Slovengračane.
1: Ranila me jedna žena, ranila me ljubav.
0: I posljednji obraštaj od Halida Bešlića. Subota, 12. oktobar u 17. sati. Noe plac, Klagenfurt, Austrija. Pozivamo sve naše građane da se okupe. I oprosti se od Halida Bešlića. 12. oktobra u 17. sati, Noe plac, Klagenfurt, Austrija.

I večeras smo naš program osvetili za sve velikane narodne muzike. Koji su nas napustili, ali nisu, jesma i dalje živi. Tu su sa nama i bit će za uvijek sa nama Šama Šaulić, koji nas je napustio 2019. godine. Ali Šaban još uvijek živi. Njegove pjesme živeće vječno.

i večeras smo naš program uredili. I sjećamo se naših velikana koji su nas napustili, ali pjesme su ostale i oni dalje žive se nama. Safet Isović i pjesma Vrdas, voda nosila jablana. Da, rijeka Vrbas nosila jablana. Safet Isović.

0: ja bez tebe.
1: Halid je svojim pjesmama ujedinio cijeli Balkan i dokazao nam da pjesme itekako mogu. Zavoliti ljude i hvala Halide. Zadužio si nas svim svojim pjesmama.

Danas smo promijenili naš program i posvjetili ovo večer za sve naše velikane kojih više nema, koji nisu među nama, ali muzika živi i dalje i pjesme tih velikana živit će i dalje u našim srcima i u nama.

Sinan Sakić i pjesma Život da stane ne smije. I neće, Sinane, tvoje pjesme će se i dalje vrteti. Ti ćeš još uvijek živjeti sa nama.

0: iznenada nas je napustio Halid Bešlić. Ali u amanet nam je ostavio pjesme, vječite pjesme.
1: Sunce se u suzi udami.
0: Bosna plače.
1: Spusti noć ko sudbina. Da te sanjam, da te dozim.
0: Bosna žali i cijela Europa za Halidom.
1: Ja bez tebe.
0: Halid nam je ostavio u amanet pjesme.
1: Da se u tvom zagrljaju smirim, sve sa tobom bilo mi je.
0: Koje će nas vječito sjećati na njega i pjesme će uvijek živjeti u nama i sjećati nas na Halida Bešlića.

Kalib je rođen u malom selu Knežina, općina Sokolac, Romanija. I Halid se odužio svojoj općini, pomogao izgradnje džamije u Sokolac. Hvala Halide. Hvala za sve što si učinio za nas i ostavio nam pjesme o manetu. I Klangeput se oprašta od Halida Bešlića u subotu 12. oktobra u 17 sati. Noe plac, Klangeput, Austrija.

Plače Bosna, plače Sarajevo. Ne pozivimo Sarajlije da se okupe na vječnoj vatri i isprate Halida Bešlića.

I još jedan velikan koji nas je napustio 2019. godine. Maša Mašaulić. Ali pjesme i dalje žive. I Šaban je još uvijek sa nama. A tu je pjesma Volio sam samo tebe. Šaban Šaulić.

Još jedna pjesma Šaun Šaulić, koju nam je ostavio u amanet. Ti motiku uzmi, a ja plug. Pjesme Šabana Šaulića, koje i dalje žive i živjet će još dugo, dugo godina, možda i za uvijek. Jer ove se pjesme samo jednu napišu i spjevaju, a to je naš kralj Šaban Šaulić.

I vratimo vrijeme na 1981. godinu, kada je izašla ova pjesma od Šabana Šaulića. Prvi put se me čuo u Ljubljani u Sloveniji. I ova pjesma nas prati punih 45 godina. Šaban Šaulić, kojeg nema među nama od 2019. godine, ali pjesme žive i dalje. I živeće vječito. Ovakve se pjesme samo jednom ispjevaju i samo jednom snime. A vječito žive. Šaban Šaulić.

Večeras smo naš program. Pripremili za naše velikane, kojih više među nama nema, ali njihove pjesme žive i dalje među nama. Šaban Šaulić, Najljepša žena vremena svi i hit iz 1981. godine.

I pjesma Nadja, koja nas je dugo godina pratila u svim emisijama i svim programima širom bivše Jugoslavije. Nenad Jovanović i pjesma Nadja.

Sa nama večeras i Silvana Arminović, koja nas je napustila 1978. godine. Ali pjesma Nad izvorom, Vrba se nadnila, još uvijek. I sa nama i njene pjesme živjet će i dalje. Silvana Arminović.

Samo malo čeras i Vera Nešić, koja nas je napustila prije 7 godina, a njena pjesma i dalje živi, ne daj se, Vera Nešić.

Pusti nas je i Branka Stanačić prije 10 godina, a pjesma Ne idi u proleće živi dalje. Branka Stanačić.

A večeras sa nama i naš generalni sponsor našeg programa Južnog vjetra, taksi centrale Klagenfurt Austrija 0463 515151, ili taksi centrala in Klagenfurt 04-3 51 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 39 novih automobila. Pozovite 0463 515151.

i Safety Switch. Koji nas je napustio 2010. godine, ali pjesme njegove žive i dalje, živeće vječno.

0: A sa nama večerasi Arnel Kurtaj, Dobrinjo, Sarajevo.
1: Moja draga voljena, kada ti...
0: I kafe Hena, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

napustio nas je Halid Bešlić. Plače Bosna, plače Sarajevo, plače cijela Europa.

i glavni put će se oprostiti od našega Halida. U subotu 12. oktobra u 17 sati Noe plac, Klagenfurt, Austrija. Pozivamo naše građane širom Koruške da se oproste od našeg Halida. U subotu 12. oktobra u 17. sati Klagenfurt, Austrija. Hvala Halide za sve divne pjesme što si učinio za nas. Ostavio si nam u amanet ove pjesme. Zbližio si sve i cijeli Balkan. Žali za tobom.

Da, Minecka. Teče. Teče će i dalje. Hvala Halide za predivne pjesme koje si nam ostavio u amanet. Pjesmom svojom si zbližio cijeli Balkan.

I večeras smo naš program u našem programu posvetili sve ove pjesme naših velikana koji više nisu među nama, ali pjesme žive i dalje. Usnija Redipova, Sina Sakić, Ševan Šaulić. A napustio nas je naš Halid. Ali njegove pjesme koje nam je ostavio u amanet živjet će vječno i u nama. Hvala, Halide.

0: I Ševan Šaulić, koji nas je napustio 2019. godine, ali pjesme su ostale i žive i dalje.
1: Otišla si bez razloga pravo, da za život...
0: Napustila se naš kralj narodne muzike Ševan Šaulić.

Napustio nas je Halid Bešlić. Plače Bosna, plače Sarajevo. Plače cijela Evropa. Za našim Halidom. Ostavio nam je pjesme u Amanu.

Plače Bosna, plače Sarajevo, plače cijeli Balkan za našim Halidom. Ispratimo naše Halida 12. oktobra u 17 sati, Neue Platz, Klagenfurt, Austrija.

Halid je svojom pjesmom ujedinio cijeli Balkan. Klangefurt. Ispratimo naše Halida 12. oktobra u 17 sati, Neue Platz, Klangefurt, Austrija.

Sjetimo se našeg kralja Sevdaha, Safet Isović, pjesme koje vječito žive. I sjetit će nas na Safeta Isovića.

I večerašnji program posvetili smo svim našim pjevačima, velikanima, kojih nema među nama, ali muzika živi i ostaće vječito u nama. Safet Isović, od Sabaha do Akšama, kralj naših sevdaha. And I've

Radio Agora, Klagenfurt, Austrija. FM 105,5. I večerašnji program za sve velikane, kojih nema, ali pjesma je ostala. Safet Izuić. Od Sabaha do Akşama.

Pustio nas je Sina Sakić. Ali pjesma ostaje. Sina nam je ostavio puno pjesama u amanet. I hvala Sinanu. Aj, pjesma Ruža i tamo.

da sjećam se 1981. godine. Tada bio sam i mlad. I po prvi put sam čuo ovu pjesmu od Halida Bešlića, Neću, neću dijamante. I evo 45 godina. Pjesma živi i živjet će i dalje. A živjet će i naš Halid. Pjesme nam je ostavio amanet. Hvala Halide.

0: Život me sto putlo mio, ali ti si uvek bila tu.
1: Da, to je Sina Sakić.
0: Uvek i svuda.
1: I pjesma Jedina.

0: I sjedili smo se mladog Sarajlije, Jackson Curi, kojeg smo lično poznavali, ali premlad nas je napustio. I sa ovom pjesmom Komcu Mija Majne Rabija sjećamo se Jacksona Curija. Ovaj mladi Sarajlija koji je svoju karijeru započeo 1993. godine u Lincu, Austrija.
1: Svoj cimer, one kupatilo, imam šampona od žare, čekat ću kišu, al bez kišobrana.
0: Jackson Curi,
1: Komcu Mija Majne Rabija.